0: RTM.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: Intervensi perundangan tangani salah guna parkir OKU. Diskaun 20% tren ETS sempena PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Langkah intervensi perundangan lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu salah guna peta parkir orang kurang upaya OKU seluruh negara. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atiraz Sabu menjelaskan garis panduan dan undang-undang kecil bagi kawasan tempat letak kenderaan khas OKU itu telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan dijalankan secara lebih agresif dan tegas.
1: Dan rentetan itu juga penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
0: Dato' Aiman Atiraz Sabu. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Tren Elektrik ETS sempena pilihan raya negeri Johor. Bagi menggalakkan penggunaan perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas, JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat susulan permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual. Sementara itu, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menyasarkan lebih 300,000 pengundi pulang menunaikan tanggungjawab mereka Sabtu ini. Pengerusinya Dato' Sri Hasni Muhammad berkata, situasi berkenaan dijangka meningkatkan aliran trafik di Lebuh Raya khususnya di Johor. Katanya pengguna yang bercadang memasuki atau melalui Johor disaran merancang perjalanan lebih awal. Dalam pada itu, pengerusi Pakatan Harapan PH Dato' Sri Anwar Ibrahim terus menyemarakkan kempen bagi calon gabungan parti itu hari ini menerusi siri jelajah di 3 lokasi utama di Johor. Menerusi hantaran di laman Facebook, beliau meniru warga Johor untuk hadir memberikan sokongan pada siri kempen berkenaan sebelum tempoh berkempen tamat pada tengah malam esok. PRN kali ini menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN Sabtu ini. Kita ke perkembangan seterusnya. Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Wirakul mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia bermula hari ini sekaligus sekam

Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi. Satukan hati, kekal abadi. Izzat Sofi masih terus setia menemani saudara untuk jam yang terakhir di segmen Sajian Klasik. Saya nak kongsikan informasi kerajaan memutuskan tiada keperluan untuk meningkatkan had usia persaraan penjawat awam buat masa ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fazil, menerusi kenyataan memaklumkan keputusan dibuat pada mesyuarat Jemaah Menteri sekaligus menetapkan had umur persaraan bagi penjawab awam kekal 60 tahun. Dalam perkembangan lain, beliau turut memaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membangkitkan maklum balas yang diterima berhubung pelaksanaan caruman sebanyak 0.75% daripada gaji pekerja bagi skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Kenyataan lanjut mengenai keputusan itu bakal dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia Kesuma dan juga Jemaah Menteri memutuskan caruman tidak lagi bersifat mandatory. Sebaliknya dibuat secara sukarela berkuat kuasa serta-merta. Prihatin, Radio Klasik.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Nordiana dan Syura baru sahaja menghiburkan saudara menerusi lagu yang berjudul Bakawali. Bakawali ataupun pokok bakawali merupakan pokok tanaman hiasan, dan pokok bunga bakawali ini saudara berasal dari Amerika Selatan, Meksiko. Ianya mempunyai pelbagai khasiat terutama bagi penjagaan mata. Selamat menjamu selera kepada saudara yang baru sahaja menikmati minum pagi saudara, yang sedang memandu ketika ini. Pandu berhati-hati, ikut peraturan jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hiburan kita teruskan pada pagi ini dengan lagu nyanyian daripada Datuk Hal Amir, Biar Ku Kenalmu. Radio Klasik.

0: Taiping 103.3 dan Ipoh 88.3 merentas sempadan Radio Klasik.
1: Teman dah jemur.

Baru berlalu menghiburkan saudara di Melodi Klasik, lagu nyanyian daripada Anwar Zain, Kain Pelikat. Baik saudara, 10.45 minit pagi nanti kita akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan selama 15 minit. 10.41 minit pagi waktu ini kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Dato' Ahmad Jaiz dan juga Salamiah Hassan, Janganlah Adik Berlagak, Radio Klasik.

Piring Hitam dan juga lagu-lagu yang pernah menghiasi filem-filem Melayu klasik. Pastinya di ruangan nostalgia di Klasik. Pembuka tirai tadi lagu nyanyian daripada R. Azmi, Hore Hore Samba. Lagu seterusnya ini pula, saudara, pernah menghiasi filem Budi Mulia yang diterbitkan pada tahun 1954 macam tu. Dan filem ini diterbitkan di bawah naungan syarikat filem Nusantara dan dibintangi oleh pelakon pelakon popular pada era tersebut seperti Dayang Idris, Lily Rani, Bi Fatimah, S. Kadarisman dan juga R. Suryani. Haruslah kita berteruskan hiburan dengan lagu nyanyian daripada Sutinah dan juga Tan Sri P. Ramli menerusi lagu yang berjudul Tak Puas Mata Memandang. Selepas itu menyusul lagu Ahmad Sibi, Buruk Sangka dan juga ada Alias Kongo dan Hasnah Rahman dengan Apek Tua Nyonya Manis. Semuanya di Nostalgia di Klasik.

Paduan suara Aziz Jaafar dan Nona Asia menghiburkan saudara di Nostalgia di Klasik menerusi lagu yang berjudul Bertemu Semula. Lagu ini petikan daripada filem Salah Sangka yang diterbitkan pada tahun 1957. Selepas ini, saudara akan dihiburkan dengan lagu nyanyian daripada Lena dan Tan Sri P. Ramli, Memikat Hati. Ada lagu nyanyian Jasni, Puteri Remaja, tapi kita akan berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Kartina Dahari. Lagu ini petikan daripada filem Jebak Maut yang diterbitkan pada tahun 1967. Filem ini diarahkan oleh Datuk Jamil Ben Sulong ataupun Datuk Jamil Sulong, yang merupakan seorang pengarah filem, pelakon, penulis skrip, penulis lirik yang berasal dari Parit Sulong, Johor. Dan beliau merupakan pengarah tersohor yang telah menghasilkan banyak filem di bawah Malay Film Productions MFP. Ayo kita berhibur dengan lagu yang berjudul Sitara, Nostalgia di Klasik.

Momo baru sahaja menghiburkan saudara dengan lagu daripada petikan filem Yatim Piatu yang diterbitkan pada tahun 1952 berjudul Yale Yale. 11.36 minit pagi waktu ini. Terima kasih setia dengar Nostalgia di Klasik. Dan ayuh saudara, kita teruskan hiburan di Nostalgia di Klasik pada pagi ini dengan lagu nyanyian daripada Tan Sri P. Ramli. Lagu ini pernah menghiasi filem Cemburu yang diterbitkan pada tahun 1950. Filem ini diarahkan oleh S. Ramanathan dan Haji Mahadi selaku penolong pengarah. Dan antara pelakon utama dalam filem ini, Datuk Usnani Jamil, Yusof Latif Mariani, di samping pelakon pembantu Haji Mahadi, Nordin Ahmad, Siti Tanjung Perak dan ramai lagi. Ayo kita berhibur dengan lagu yang berjudul Nasi Goreng Bubur Kacang. Nostalgia di Klasik.

0: bulu.
1: Wahid Sate baru saja menghiburkan saudara dengan lagu yang berjudul Potong Kayu, dan lagu ini petikan daripada filem Jula Juli Bintang 7 yang diterbitkan pada tahun 1962. 11.50 minit pagi waktu ini, bermakna nostalgia di Klasik Pagi ini akan berakhir sekejap sahaja lagi. Terima kasih kepada saudara khususnya pendengar tegar nostalgia di Klasik yang dengar bermula pukul 11 pagi tadi, dan diharapkan saudara terhibur dengan lagu-lagu nostalgia di Klasik yang Nura susun khas untuk saudara hari ini. Baik, jangan lupa dengar juga nostalgia di Klasik malam nanti pukul 10 malam hingga 11 malam. Ini lagu-lagu yang menghiasi nostalgia di Klasik pada pagi ini. Lagu nyanyian daripada Julia Petang Sabtu, Abdullah Cik dengan Bersama Menari, juga Puan Seri Saloma dengan lagu daripada petikan filem Anak Bapa yang berjudul Diam Diam. Terus setia dengar Radio Klasik menggambar kenangan.

Saudara baru sahaja dihiburkan dengan lagu nyanyian daripada Dato' M. Nasir yang berjudul Tanya Sama Itu Hud Hud. Baik saudara, sekarang Nura nak sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Kota Kinabalu, Sabah 12.23 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Labuan 12.26 minit tengah hari. Kuching, Sarawak 12.48 minit tengah hari. Johor Bahru, Johor 1.12 minit tengah hari. Kuala Terengganu, Terengganu dan Kuantan, Pahang 1.15 minit tengah hari. Kota Baru, Kelantan dan Bandaraya Melaka, Melaka 1.19 minit tengah hari. Seremban, Negeri Sembilan 1.20 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, Selangor 1.21 minit tengah hari. Ipoh, Perak 1.24 minit tengah hari. Georgetown, Pulau Pinang, Alor Star, Kedah dan Kangar Perlis pada pukul 1.26 minit tengah hari. Jadi saudara, walau sesibuk mana pun kita, jangan lupa untuk tunaikan tanggungjawab kita kepada Yang Maha Esa. Hiburan kita teruskan pada tengah hari ini dengan lagu nyanyian daripada A. Ramli dan Maria Bacok, Jauh Dikenang Dekat Disayang. Radio Klasik.

Saudara, baru sahaja dihiburkan dengan lagu Berentak Masri nyanyian Dato' M. Daud Kilau yang berjudul Tafsir Kasih. Baik, 12.30 minit tengah hari nanti kita akan bersama-sama dalam rancangan tajaan selama 15 minit. Tapi sekarang 12.27 minit tengah hari, kita berhibur dulu dengan paduan suara Rashida Baharudin dan Nur Rashid Taib menerusi lagu yang berjudul Joget Anak Dagang. Radio Klasik.

0: Kerajaan tanggung RM51.4 bilion liability 1MDB. Skim lindung 24 jam kekal mandatory bagi pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Kerajaan menanggung keseluruhan liability 1MDB berjumlah RM51.4 bilion termasuk RM42.5 bilion yang telah dibayar dan baki komitmen sukuk RM8.9 bilion sehingga 2039. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata selepas berjaya mendapatkan semula dana dan aset berjumlah RM31.3 bilion setakat 30 Jun lalu, kerajaan masih perlu menanggung baki liability sebanyak RM20.1 bilion.
1: Ada empat kos atau kerugian yang saya anggap kes 1MDB telah membawa kepada negara. Satu ialah jumlah yang disebutkan, dan jumlah RM51 bilion ini kalau tidak ada usaha, maka jumlah ini adalah jumlah kerugian yang ditanggung oleh kerajaan Malaysia. Tapi telah ada usaha selepas tahun 2018, bermakna kita sekarang ini akan tanggung kos RM20 bilion atau RM20.1 bilion yang kerajaan rasa agak sukar untuk dapat kembali semua. Ketiga ialah opportunity cost, cost yang kita boleh guna pakai dana ini untuk tujuan lain kalau tidak ada skandal ini. Dan keempat ialah cost reputasi ataupun cost nama baik atau IM ke negara kita. Dan apa usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk memperkukuh tata kelola negara kita? Satu, penggubalan Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal.
0: Liu Chin Tong. Caruman skim kemalangan bukan bencana kerja lindung 24 jam bawah perkesok kekal mandatory bagi pekerja asing. Hanya pekerja tempatan boleh memilih sama ada ingin mencarum mengikut keperluan dan pertimbangan masing-masing. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan berkata, keputusan itu dibuat jemaah menteri selepas meneliti pandangan rakyat, mekanisme pelaksanaan serta proses penyertaan secara sukarela bagi pekerja tempatan akan diumum dalam tempoh terdekat. Seramai 52,810 pelajar tingkatan 6 baharu di seluruh negara menerima bantuan awal persekolahan BAP RM150 seorang. Ia melibatkan pelajar yang mendaftar di 616 pusat tingkatan 6 pada 8 Jun lalu. Menurut Kementerian Pendidikan, agihan bermula 28 Jun hingga 27 Julai ini. Pemberian itu adalah sebahagian daripada peruntukan keseluruhan melebihi 14.4 juta ringgit bagi BAP kepada 96,013 pelajar tingkatan 6 termasuk pelajar baharu dan setia ada tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul, mengadakan pertemuan dua hala di Perdana Putrajaya hari ini. Pertemuan itu bagi menilai kemajuan hubungan dua hala Malaysia-Thailand serta membincangkan usaha memperkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama. Antara bidang yang diberi tumpuan ialah perdagangan dan pelaburan, kesaling hubungan sempadan, keselamatan dan pertanian serta pelancongan, pendidikan dan hubungan antara rakyat. Terdahulu, Anutin tiba di Kompleks Bunga Raya KLIA pada pukul 11.10 pagi dan diraikan dalam majlis sambutan rasmi. Orang ramai khususnya pengundi warga Johor di luar kawasan diseru pulang mengundi bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching yang juga pengerusi DAP Johor berkata setiap undi mempunyai nilai yang besar.
2: Kita nampak ada seorang pengundi yang sekarang berada kat Queensland, tetapi kalau nak hantar undinya melalui DHL, dia tak sempat nak sampai Malaysia, sempat sampai Johor sebelum 11.07. Jadi dia sebenarnya pergi ke airport untuk nak cari orang untuk bawa undi dia balik ke Malaysia. Kita nampak juga ada orang yang tukar tiket mereka balik dari China kerana dia belajar master kat China untuk tukar tiket Julai. Jadi ini adalah berita-berita yang sangat sentuh hati saya. Jadi saya harap bahawa pengundi-pengundi yang kerja kat KL ataupun yang kerja kat Singapura, kalau orang tak begitu jauh, New Zealand, US juga lah sangat menghargai satu undi mereka. Jadi saya memang harap lebih ramai pengundi boleh keluar dan undi pada 11 Julai.
0: Tiony Ching. Sementara itu, isu banjir kilat, penyediaan fasiliti mesra warga emas dan orang kurang upaya OKU serta kos sara hidup menjadi agenda utama yang diperjuangkan calon Pakatan Harapan bagi Dun Skudai, Karti Yaini Jayapalan. Perkara itu antara keluhan penduduk setempat, terutamanya golongan muda berusia bawah 40 tahun yang menghadapi

0: je di kawasan ini dan juga beberapa kawasan mereka perlukan fasiliti yang mesra OKU dan warga emas, dan juga untuk anak muda mereka nak peluang pekerjaan yang lebih di kawasan sini, dan juga untuk kos sara hidup. Kos sara hidup has been one of the biggest concern among mereka yang bawah umur 40 tahun.
1: Bagi tempoh kempen 2 hari, Kartia ini memperhebat gerak kerja turun padang bagi menyantuni seramai mungkin penduduk. Berita seterusnya. Amerika Syarikat melancarkan serangan baharu ke atas Iran bagi memastikan laluan perkapalan di Selat Hormuz kekal terbuka. Serangan itu mencetuskan tindak balas Iran ke atas Kuwait dan Bahrain sekaligus meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Perunding tertinggi Iran, Muhammad Bakir Kalibaf, memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas terhadap sebarang serangan Washington. Beliau turut menegaskan Selat Hormuz hanya akan dibuka semula mengikut peraturan Iran, bukannya melalui tekanan atau ugutan. Sementara itu, Presiden Amerika Donald Trump menegaskan memorandum damai yang ditandatangani antara Washington dengan Tehran sebelum ini telah berakhir. Kuwait mengesahkan sistem pertahanan udaranya berjaya memintas beberapa serangan peluru berpandu dan drone. Menurut pihak tentera negara itu, bunyi letupan yang didengari penduduk berpunca daripada operasi sistem pertahanan udara memintas serangan berkenaan. Bagaimanapun, pihak tentera tidak mendedahkan pihak yang melancarkan serangan maupun jumlah peluru berpandu dan drone yang dipintas. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela 24 Jun lalu meningkat kepada 3,811 orang, manakala lebih 16,700 mangsa cedera dan hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Venezuela telah memohon Britain melepaskan 31 tan simpanan emas milik negaranya yang disimpan di Bank of England. Menurut Presiden Interim Delcy Rodriguez, simpanan emas itu wajar digunakan bagi membantu proses pembinaan semula serta menyokong mangsa yang terjejas. Beliau turut menggesa tabung kewangan antarabangsa dan negara-negara yang membekukan aset negaranya supaya melepaskan dana berkenaan bagi mempercepat usaha pemulihan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Bintang Maghribi Ismail Saibari bakal terlepas aksi suku akhir menentang Perancis awal pagi esok akibat kecederaan hamstring. Perkara itu disahkan Ketua Jurulatih Muhammad Wahbi. Ketiadaan Saibari yang baru melengkapkan perpindahan bernilai 50 juta euro ke Bayern Munich dari PSV Eindhoven menjadi tamparan hebat buat skuad Atlas Lions selepas beliau mempamerkan aksi cemerlang meledak gol dalam kesemua tiga aksi peringkat kumpulan. Tempatnya dijangka digantikan oleh penyerang Sufyan Rahimi. Wahbi dalam pada itu menolak pandangan segelintir pihak yang berpendapat pencapaian mara ke suka akhir sudah memadai buat Maghribi. Tegas beliau, sasaran pasukan bimbingannya adalah separuh akhir. Pertemuan sebelum itu dilihat sebagai misi balas dendam buat Atlas Lions selepas disingkirkan Perancis 2-0 pada separuh akhir Piala Dunia 2022. Pemain tengah Spanyol Dani Olmo menjangkakan cabaran getir bakal menanti pasukannya menjelang pertembungan suku akhir menentang Belgium Sabtu ini. Bawah kendalian Luis de la Fuente, skuad La Roja kini memegang rekod kebal tanpa kalah dalam 35 perlawanan berturut-turut sekaligus mengubah status mereka daripada juara Eropah kepada sebuah pasukan yang mendominasi setiap lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan tanggung 51.4 bilion ringgit liability 1MDB. Skim lindung 24 jam kekal mandatory bagi pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
0: Mestika Klasik, 2 hingga 6 petang.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara. Mestika Klasik, 2 hingga 6 petang.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu persembahan Kahar Hamid bersama-sama Normadia. Lagu rakaman tahun 1984. Lagu bertajuk Alam Nirwana. Ciptaan Mamu Abbas Bakar yang sedang setia juga dengan Radio Klasik waktu ini. Semoga terhibur dan sihat-sihat selalu hendaknya ya. Baik, ini juga ada perkongsian menerusi laman Instagram juga di Facebook MOF Malaysia. Dilaporkan industri perbankan memperkenalkan beberapa inisiatif baharu bagi membantu rakyat dan PMKS menghadapi cabaran serta ketidaktentuan ekonomi global. Antara inisiatif yang diumumkan ialah kad kredit asas dengan kadar pembiayaan yang lebih berpatutan dan pemansuhan charge RM1 bagi pengeluaran wang tunai di ATM bank, juga bantuan bersasar kepada peminjam dan PMKS yang terjejas. Inisiatif ini mencerminkan usaha kerajaan madani dan industri perbankan untuk memperluaskan akses kepada perkhidmatan kewangan yang lebih mudah, berpatutan dan bertanggungjawab. Terus setia dengan Radio Klasik, lagu-lagu menggamit kenangan seterusnya. Sekejap lagi ada lagu persembahan Datin Paduka Julie Sudiro bersama-sama Kartina Dahari, lagu tahun 1966, lagu bertajuk Cincin Kenangan. Cuba telik-telik sikit cincin kenangan di jari manismu itu. Dan juga lagu persembahan Dato' L. Ramli, Bahagialah Di Kau.

OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu persembahan Rosita Islin, lagu bertajuk Berbalam Cintaku. Baiklah saudara, untuk rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu, coretan kali ini kiriman daripada Adam Muhammad Ali di Pontian Johor bertajuk Rindu Langit Felda Palung. Tiga buah lagu yang bakal menghiasi coretan kali ini ialah lagu persembahan Dr. Randa Zulham Jaiz, lagu bertajuk Rindu Kampung, juga lagu persembahan Aman Shah, Jasa Ayah dan Ibu, dan lagu persembahan Benjamin S, Selamat Tinggal Kampungku. Coretan ini akan disampaikan oleh rakan penyampai Azlan Omar dan diterbitkan oleh saya sendiri, Nadia Ahmad. Semoga terhibur dengar rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu.

0: Radio.
1: Demikian saudara rancangan Adila, Aku Dia dan lagu kiriman coretan daripada Adam Muhammad Ali di Pontian, Johor. Tiga buah lagu yang telah pun menghiasi coretan tersebut ialah lagu persembahan Dr. Randas Zulham Jaiz, lagu bertajuk Rindu Kampung, juga lagu persembahan Aman Shah, Jasa Ayah dan Ibu, dan lagu persembahan Benyamin S, lagu bertajuk Selamat Tinggal Kampungku. Dan coretan itu tadi telah pun disampaikan oleh rakan penyampai Azlan Omar dan diterbitkan oleh saya sendiri, Nadia Ahmad. Saudara boleh dengarkan ulangannya pada pukul 1 pagi nanti. Terima kasih yang terus setia dengan Radio Klasik Menggamit Kenangan. Lagu-lagu Menggamit Kenangan selepas ini akan diteruskan oleh rakan penyampai Firdaus Isa sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Jadi teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan. Sampai di sini sahaja tugasan saya menemani saudara dalam ruangan Mestika Klasik. Ku bermohon diri, ku bermohon kasih. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Hanya itu.

Radio Klasik menggamit kenangan waktu sekarang pukul 7.03 minit malam. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 9 Julai 2026 Masihi bersamaan 23 Muharram 1448 Hijriah. Johor Bahru Johor, 7.18 minit malam. Kuala Terengganu, Terengganu, 7.26 minit malam. Kuantan Pahang, 7.23 minit malam. Kota Baru Kelantan, 7.31 minit malam. Bandaraya Melaka, Melaka, 7.25 minit malam. Seremban Negeri Sembilan, 7.27 minit malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor, masing-masing 7.30 minit malam. Ipoh Perak, 7.34 minit malam. Georgetown Pulau Pinang, 7.38 minit malam. Alustar Kedah dan Kangar Perlis, masing-masing 7.39 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

Sesungguhnya Safa dan Marwah itu ialah sebahagian daripada syiar, yakni lambang agama Allah. Maka sesiapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah, maka tiadalah menjadi salah ia bersa'i, yakni berjalan dengan berulang-alik di antara keduanya. Dan sesiapa yang bersukarela mengerjakan perkara kebaikan, maka sesungguhnya Allah memberi balasan pahala lagi Maha Mengetahui. In

Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia, Thailand perkukuh jaringan kesaling hubungan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, AI, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya turut menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada setiap lapisan masyarakat.
1: Mendepani masalah ini memikirkan cara baru yang sentiasa terbuka. Dia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Dia mesti terbuka dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menegaskan usaha memperkukuh keselamatan negara memerlukan pendekatan whole of nation yang melibatkan kerjasama menyeluruh antara kementerian, agensi kerajaan, sektor swasta dan rakyat. Jelas beliau, ancaman keselamatan masa kini tidak lagi boleh ditangani melalui pendekatan tradisional atau secara berasingan mengikut bidang kuasa setiap kementerian. Perubahan teknologi yang berlaku pada kadar amat pantas menuntut seluruh ekosistem negara termasuk sistem pendidikan dan penyampaian kerajaan bergerak secara lebih bersepadu.
1: Dan saya harap bukan saja MKN dan kementerian-kementerian terlibat, tapi semua jabatan kementerian harus tahu bahawa kita menghadapi keadaan yang bukan norma. Rakan-rakan, terutama pimpinan penjawat awam, pimpinan politik dan juga sektor swasta. Dan dalam ini whole of nation approach itu penting. Ia tidak ada lagi compartmentalization. Oh, ini isu swasta, ini isu jabatan, ini isu kementerian.
0: Sementara itu, Perdana Menteri berkata jaringan kesalahhubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks custom, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discuss the second bridge, the Serantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang, and Sungai Golok Serantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also we said this discuss the initial proposal to revive the Serantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pendekatan pelibatan yang berkesan ditekankan sebagai langkah terbaik untuk mencari penyelesaian terhadap konflik berpanjangan di Myanmar. Sepanjang proses itu, ruang juga perlu diberi kepada rakyat Myanmar untuk menentukan hala tuju dan masa depan negara mereka. Jelas beliau, Thailand boleh memainkan peranan signifikan dengan mewujudkan ruang dialog serta menyumbang kepada usaha keamanan dan kestabilan serantau. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi UP Agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
2: Dekat awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepenkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan 4 individu ditahan bagi membantu siasatan berhubung dakwaan rasuah dan penyelewengan dalam pemindahan 3 ekor gajah, Dara, Amoy dan Kelat ke Zoo Tenoji, Osaka, Jepun. Mereka yang ditahan terdiri daripada seorang pegawai perhilitan, seorang pesara jabatan itu yang juga bekas pengarah bahagian Taman Zoologi serta 2 pemilik syarikat. Beliau berkata SPRM turut membuka kertas penyiasatan tata kelola bagi meneliti beberapa isu berkaitan proses pemindahan gajah berkenaan. Tiada keperluan menubuhkan pasukan khas melibatkan komuniti orang asli bagi operasi mencari dan menyelamat SAR. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, kepakaran komuniti itu telah lama dimanfaatkan menerusi pasukan sedia ada, termasuk anggota bomba, pasukan gerakan UM, PGA dan pasukan bomba sukarela. Kepakaran itu turut dimanfaatkan dalam beberapa operasi terdahulu, termasuk pencarian pendaki yang hilang.
3: Jadi kalau kata sampai perlu kita menubuhkan pasukan khas untuk SAR ni, saya melihat tidak ada keperluannya. Kerana kita dah ada pun pasukan bomba sukarela orang asli. Kita di Ulu Beruntum tu kita ada berapa pasukan orang asli kita dah tubuhkan pun. Jadi memang dah dilaksanakan. Jadi nak kata semata-mata untuk SAR untuk kita nak ni, saya rasa tidak ada keperluan yang besar.
0: Datuk Sayani Saidun.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis bakal berdepan Maghribi di Stadium Gillette Boston dalam aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok ketika saingan memasuki penentuan 4 pasukan terbaik di separuh akhir. Kekalahan bukan sahaja menamatkan kempen Le Bleu, malah boleh menjadi penutup kepada era jurulatih Didier Deschamps selepas 14 tahun membimbing Perancis. Deschamps antara 3 individu yang pernah menjuarai Piala Dunia sebagai pemain dan jurulatih, berkata dia tidak memikirkan legasinya, sebaliknya hanya memberi fokus kepada usaha menewaskan Maghribi. Dalam pada itu, menjelang aksi antara Belgium Spanyol Sabtu ini, penjaga gol Thibaut Courtois percaya The Red Devils mampu melakar kejutan untuk menumbangkan La Roja. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu sedar meski Belgium turun sebagai pasukan bukan pilihan, namun dia optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan rakan sepasukan, selain perlu memberi amaran mengenai bahaya yang dicetuskan pemain sayap muda Lamine Yamal.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Thailand, Malaysia setuju menubuhkan jawatankuasa kerja bersama bagi menyelaraskan projek tembok keselamatan di sepanjang Sungai Golok. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh kerjasama menentang jenayah rentas sempadan. Demikian menurut Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul dalam sidang media bersama Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mesyuarat dua hala di Kompleks Perdana Putra. Thailand, Malaysia menyambut baik penubuhan jawatankuasa kerja bersama berkenaan bawah jawatankuasa sempadan wilayah, selain turut menegaskan semula komitmen memperkasa pengurusan sempadan bagi memerangi jenayah terancang rentas sempadan. Indonesia secara rasmi melaksanakan program mandatori biodiesel B50 yang menurut kerajaan, negara itu mampu menamatkan kebergantungan terhadap import diesel buat pertama kali. Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Bahlil Lahadalia berkata, Indonesia menggunakan antara 38 juta hingga 40 juta kiloliter diesel setahun dan sebelum ini mengimport sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter setahun sebelum pelaksanaan B50. Menurutnya, dengan peralihan daripada B40 kepada B50, Indonesia dapat mengekalkan pertukaran asing berjumlah RM170 trilion selain mengurangkan import. Balai Cerap Meteorologi Beijing mengeluarkan amaran hujan ribut tahap jingga, iaitu amaran pertama seumpamanya dikeluarkan di bandaraya itu sejak bermulanya musim tengkujuh 2026. Pejabat Kawalan Banjir Beijing turut mengaktifkan tindak balas kecemasan kawalan banjir tahap 2. Menurut amaran itu, hujan lebat dijangka melanda seluruh bandar bermula petang Jumaat hingga pagi Ahad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia, Thailand perkukuh jaringan kesaling hubungan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion selaku pengedar tunggal Proton Saga membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Pudu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.

0: Piala Dunia untuk 11 edisi berturut-turut tanpa gagal hingga kini. Formasi bola di Klasik.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.

0: Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rekaman piring hitam, dan petikan filem Melayu Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Bermula pukul 10 malam hingga 11 malam, saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dan lagu daripada rakaman piring hitam. Baiklah, kita mulakan nostalgia klasik malam ini dengan dua buah lagu, iaitu lagu Hasrat Rohani petikan filem Jubah Hitam dan juga lagu Aku Menangis, Pancar Sitara dan P. Ramlee.

Ekonomi Malaysia 2026 diunjur tumbuh 4.7%. Sentimen negeri kaum agama gugat keselamatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Lagu apa selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

0: Sadaqallahul Azim. Di antara pengajaran daripada ayat-ayat yang kita bacakan tadi, yang pertama, Al-Quran diturunkan secara berperingkat, tidak seperti kitab Taurat. Yang kedua, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim yang berdegil dalam keingkarannya. Dan yang ketiga, Rasul sebagai utusan Allah untuk memberi panduan kepada umat manusia. Alhamdulillah, muslimin yang dirahmati Allah. Demikian tadi beberapa pelajaran yang kita boleh perolehi bersama. Mudah-mudahan insya Allah kita beroleh kebaikan daripada Allah. Kita jumpa lagi ya di masa akan datang. Stay tuned. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjangkit

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Nama saya Raba'ah binti Saidun daripada Hulu Klang, Selangor, Darul Ehsan, Radio Klasik dan peminat berpikir.

Sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Allahu Akbar.

10 Julai 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afsan binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Husin bin Datuk On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi Jawatankuasa Pusat Pertabalan.

gamit kenangan Rosia Cik dan juga R. Ismail menanti menerusi filem Laila Majnun. 7.37 minit pagi. Filem Laila Majnun ni lakonan seniman Nordin Ahmad. Siapa lagi kan? Dengan seniwati Latifah Umar. Nordin Ahmad ni kalau tengok dalam filem, ya, dalam kaca TV, wajahnya bengis kan, dengan kulit sawo matang dia tu. Dalam filem lah, tapi di luar filem orangnya cukup merendah diri, tak sombong. Baik cakap pun sopan lah, bezalah dengan lakonan-lakonannya yang kasar-kasar tu kan. Jadi dulu kalau artis angkatan dengannya dulu, kalau mereka pergi ke studio, mereka dah ada kereta, pergi dengan kereta je. Tapi Nordin Ahmad ni hanya menaiki bas, pakai kacamata hitam, lepas tu bawa sekaki payung ke studio. Itulah dia, seniman Nordin Ahmad. 7.37 minit pagi kepada saudara yang sentiasa mendengar siaran kami menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak Azura ucapkan. Sekiranya masalah frekuensi di tempat masing-masing, ada yang tak dengar tu, boleh maklumkan menerusi WhatsApp Radio Klasik. Bagi tahu nama saudara, lepas tu alamat. Bagi je tahu, hantar laporan saudara tu, aduan saudara tu menerusi WhatsApp Radio Klasik. Nanti kami akan ambil maklum lah. Kita dengar lagu daripada persembahan M. Rizal sekejap lagi, Panggillah Daku Dikala Kau Sunyi. Tapi sebelum itu, Dato' Siti Fairuz ini, Mencari Kasih Sayang, semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

asyik menggamit kenangan itulah dia Exist Bunga, sebuah lagu ciptaan JS Kevin dan lirinya oleh Musa Exist. Siapa yang tak kenal dengan JS Kevin? Kalau peminat-peminat muzik memang mereka akan cukup kenal lah dengan komposer berbakat besar ni, genius JS Kevin. Banyak cipta lagu-lagu rock, ya, lagu-lagu kumpulan BPR, Wings, Ekspedisi terutamanya. Ekspedisi itulah, seorang yang sukar merendah, yang sukar nampak wajahnya dekat orang ramai, merendah diri, tak suka publicity. Senang cerita, tak suka publicity. Kalau kita tengok, susah dia nak muncul di khalayak. Kalau muncul di majlis-majlis, dia akan pakai spek mata, macam seolah-olah menyorok identitinya dari pandangan umum. Lepas tu sukar untuk wartawan temubual dia. Itulah JS Kevin. Siapa yang tak kenal? Cukup popular. Baiklah saudara, pukul 8 pagi nanti kita ada pantun di klasik, temanya ialah Malaysia Maju. Dah berkelip-kelip dah talian. Sabar. Telefon dua nombor yang telah Zura berikan seawal tadi. Ataupun kalau macam segan-segan silu nak keluar suara tu, boleh hantarkan melalui FB Radio Klasik. Nanti Azura pilih-pilih, Azura baca. Kita nak dengar Benyamin S ini. Lagunya ialah Si Mary, yang cantik dan pandai mengaji. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.